0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriy Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видеобаяндар менен 3W.TRT.net аякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 4 августу күнгө шейшембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды ачарчылык шартында эрк жана адамгерчилик аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Реджеп Тайип Эрдоган Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салман менен телефон аркылуу сүйлөшүү өткөрдү. Сүйлөшүүдө Түркия менен Сауд Арабиясынын ортосундагы эки тараптуу карым-катнаштар, аймактык жана глобалдык маселелер талкууланды. Президент Эрдоган Түркия тарап Сауд Арабияга карата жасалган кол салууларга капаланганын билдирип, аймакта тынчтыкты, бейпилдикти жана туруктуулукту орнотуу үчүн аракеттердин көрүлүп жатканын баса белгиледи. Президент Эрдоган Израилдин Газа тынчтык планынын экинчи этабына байланыштуу жол картасын так аткаруусу шарт экенин айтып, Түркиянын окуялардын өнүгүшүнө жакындан көзөмөлдөп жатканын кошумчалады. Түркиянын улуттук чалгындоо уюмунун башчысы Ибрахим Калын Стамбулда Хамастын саясий бюросунун башчысы Халил Аль-Хаят баштаган делегация менен жолугушуп, Газа боюнча тынчтык планынын экинчи этабын алдыга жылдыруу тууралуу сүйлөштү. Анадолу агенттигине маалымат берген булактардын кабарына караганда, жолугушууда тынчтык планынын экинчи этабына өтүү үчүн даярдалган жол картасына басым жасалып, катышуучулар Хамастын сунушка оң жооп бергенин баса белгилешти. Эки тарап тең Израилдин жол картасын аткаруунун ордуна Газадагы аскердик агрессиясын жогорулатып жатканына тынсыздануусун билдиришти. Тараптар эл аралык коомчулуктун Израилдин агрессиясын эртерээк токтотуу үчүн аракетке өтүшү керектигин баса белгиледи. Жолугушууда ошондой эле оккупацияланган Батыш Шерияда жана Чыгыш Иерусалимде палестиналыктардын укуктарынын бузулушу

0: Алими Газадағы Израильдің әскердік геноциді ұланып жатқанын талқылады. Қатысушылар оккупацияланған аймақтарда Израильдің мизамсыз қоныштарды құру іштері жана отырықташқандар тарапынан жасалған зомбылықтың кескін көбейгеніне көңіл бұрышты. Бұл ақтар Түркияның саяси әрекеттер ошондой эле гуманитардык жардамдарды көбөйтүүгө багытталган демилгелер аркылуу Газаны колдоосун дагы бир жолу ырастаганын билдиришти. Жолугушууда Газада тынчтыкты камсыз кылуу максатында Түркия, Катар жана Египеттин биргелешкен аракеттери кайрадан тастыкталды. Хамас делегациясы Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоганга Анкаранын Газада тынчтыкты орнотууга кошкон салымдары жана аракеттери үчүн ыраазычылык билдирди. Түркия, Катар жана Египет ортомчу катары Израилдин Газада уланып жаткан мыйзам бузуулары боюнча биргелешкен билдирүү жасашты. Билдирүүгө ылайык Түркия, Катар жана Египет ортомчу өлкө катары Газа тилкесинде уланып жаткан Израилдин мыйзам бузууларын айрыкча саламаттыкты сактоо мекемелерин жана медициналык инфраструктураны бутага алып, аялдар менен балдардын, тургундардын өлүмүн алып келген жана эл аралык укук менен эл аралык гуманитардык укукту ачыктан ачык бузган Израилдин аракеттерин катуу айыпташты. Ортомчулар бул мыйзам бузуулардын уланышы айрыкча Хамас жана Палестиналык топтор жол картасын өзгөчө курал-жарактарды чектөө тууралуу жобону кабыл алышканын жарыялагандан кийин да мындай эреже бузуулардын уланып жатышы келишимди буза турганын жана макулдашуунун экинчи этабын ишке ашыруу аракеттерине бөгөт болорун билдиришти. Ошондой эле Израилдин эл аралык укуктун алкагындагы бардык милдеттенмелерин аткаруусу жана ок атууну токтотуу келишиминдеги убадаларын толугу менен орундатуусу керектиги баса белгиленди. Ортомчулар бул мыйзам бузуулар чыңалууну басаңдатуу процессине коркунуч келтирип, Газа тилкесиндеги жай тургундардын азабын ого бетер күчөтөрүн эскертишти. Ортомчулар жай тургундарды, саламаттыкты сактоо мекемелерин жана гуманитардык кызматкерлерди толук коргоого, ошондой эле Газа тилкеси боюнча гуманитардык жардамдардын жана медициналык каражаттардын үзгүлтүксүз жеткирилишин камсыз кылуу чакырыктарын кайталашты.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: АКШ'ын президенти Трамп Тегеран АКШ менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын четке каккандан кийин Иранды сынга алды. Трамп өзүнүн келишим же толук багынуу деп нөздөгөн шарттар ишке ашырылганга чейин АКШ'ын аскердик блокадасы улана берерин билдирди. Иранды эки жүзүүлүк менен айыптаган Трамп Тегерандын коомчулукка берген түгүндөө билдирүүлөрүнө карабастан эки өлкө маселени чечүү жолдорун сүйлөшүп жатат деген пикиринде катуу турат. Иран болсо бир гана Оман менен сүйлөшүү болгон жана бул сүйлөшүүлөрдүн Ормус кысыгынын биргелешкен көзөмөлдөө маселесине багытталганын билдирди. Трамп АКШ'ынын аскердик деңиз күчтөрү бул стратегиялуу суу жолун буга чейин эле көзөмөлгө алганын айтып, келишим түзүлмөйүнчө же багынуу болмоюнча кысыктан эч нерсенин өтө албасын кошумчалады. Испания Түндүк Африкадагы территориясы болгон Сеута же Мелилья аркылуу өлкөгө мыйзамсыз жолдор менен кирүүнүн мигранттарга өлкөдө калууга, материкке өтүүгө жана Европа боюнча эркин жүрүүгө укук бербей турганын жарыялады. Аталган аймактарга 50 000 ашык кишинин агылып келиши испан бийлигин чечкиндүү чараларды көрүүгө түрттү. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кабыл алынган бул саясатты бир дагы соттук чечим өзгөртө албастыгын билдирди. Министрлик жетекчилердин Таражал тосмосуна 500 метрлик деңиз барьерлерин орнотуу менен чек ара коопсуздугун чыңдаганын кабарлады. Палестинанын футбол федерациясы ФИФАны Палестина футболу башынан өткөргөн кыйынчылыктарга карабастан көптөгөн жылдардан бери аракетке өтпөө менен айыптап, ФИФАнын Израилге каршы өз эрежелерин аткарбаганын белгиледи. Палестина футбол федерациясы Израилдин Газадагы геноциди учурунда 1013 ашык оюнчу, машыктыруучу, калыс, жетекчи жана Палестина футбол жамаатынын мүчөлөрү каза болгонун стадиондор менен машыгуу жайларынын талкаланганын билдирди. Дрондор түнү бою Россиянын аймактарына соккуруп, Москвада 5 адам каза болду. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча, дүйшөмбү күнү кечинде Москва жана Ленинград облустарында дрондордун чабуулунан кеминде 5 адам каза болуп, 7 адам жаракат алган. Россиянын коргоо министрлиги түн ичинде 19 башка аймакта Украинада жасалган 320 дрон атып түшүрүлгөнүн же жок кылынгандады. Москва облусунун губернатору Андрей Воробьев аймактагы абадан коргоонуу күчтөрү бир дрондун чабуулун токтотконун, бирок

эң чоң зыян Чехов районунда катталганын, соккулардан улам Новосильский өнөржай аймагында бир нече жолу өрт чыкканын билдирди. Тез жардам бригадалары чоң кампадагы өрттү өчүрүштү, электр трансформатору жана административдик имаратта зыян тартты. Воробьев Москва облусунда 5 адам каза болуп, 6 адам жаракат алганын билдирди. Салнышовка айылында атып түшүрүлгөн дрондун сыныктары жеке менчикке жана унага зыян келтирди. Курмандыктар болгон жок. Губернатор орус күчтөрү Волоколамск, Клинк, Чеховщина, Серебряна, Пруцкий райондорунун үстүндө дрондорду кармоону улантып жатканын кошумчалады. Облыстык губернатор Александр Дрозденко Ленинград облусундагы Красный Бор айылына жакын түндүктө жайгашкан кампанын дрондун соккусунан зыян тартканын билдирди. Дрозденко аймактын аба мейкиндигинде коопсуздук эскертүүсү берилгенден кийин Россиянын абадан коргонуу күчтөрү 17 дронду кармап, бир адамдын кол салуудан жаракат алганын маалымдашты. Орус онлайн чекине сатуучусу Wildberries тарабынан башкарылган логистикалык борборлор июль айынын ортосунан бери бир нече жолу бутага алынды. Бул акыркы чабуул кампа жайларына жасалган чабуулдардын чынжырын көбөйттү. Украина бийлиги дрондордун соккулары боюнча азырынча комментарий бере элек. Кубада жекшемби күнү кечинде бүткүл өлкө боюнча электр жарыгы өчүрүлгөндөн кийин жетекчилер кызматты калыбына келтирүүгө аракет кылып жатканда Кубанын улуттук электр тармагы кайрадан кыйрады. Мамлекеттик телекөрсөтүүнүн жаңылыктар боюнча директору Лазаро Мануэл Алонсо буга чейинки жетишкендиктерге карабастан электр энергиясынын кескин төмөндөшүнөн кийин системанын иштебей калганын айтты. Бир тараптан АКШнын Гавана элчилиги Кубадагы же өлкөгө барууну пландап жаткан америкалыктарды электр тармагынын акыркы кыйрашынан кийин болушу мүмкүн болгон олуттуу үзгүлтүккө учурууларга даяр болууга чакырды. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ-нын кыргыз тилиндеги уктуруусунан акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Улуттун жүрөгү Газанын энелери, урматтуу каармандар, Газа ачарчылыктын шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамкерчилик программасынын мурунку чыгарылышында биз Газанын аталарын улут түшүнүгү астында талкуулаганбыз. Бүгүн биз энелер жөнүндө кеп салабыз. Аялдар бул үй бүлөдөн баштап улуттун биринчи кадамы деп эсептелген социалдык, улуттук, эл аралык жана универсалдуу ареналарда эркектер менен бирге турган адамдар. Алардын ар бир тармакка ылайыктуу инсандыгы бар. Газага келгенде биз аялдардын мекени үчүн ар бир аймакта эркектер менен бирге күрөшүп жатканын көрөбүз. Алардын үйлөрү бир нече жолу талкаланды, чатырлары өрттөлдү. Балдары мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Бирок алардын оозунан чыккан сөздөр ар дайым бирдей. Биз Аллахка баш калкаладык жана ага шүгүр. Мен Газанын энелеринин окуясын айтып бергим келет, бирок кантип башташым керек? Алардын адам чыдагыс азабын кантип сөз менен айтып жеткире алам? Анан ойлонуп жатып, жан дүйнөм менен ойлорум чабыттап отуруп, мен өзүмдү дүйнөнүн абийирине айланган Газада таптым. Эркин төрөлгөн палестиналык энелердин арасында. Чатырдан беши кыры көтөрүлөт. Ал асманга көтөрүлүп, жер ортолук деңизинин нымдуу шамалы алып учкандай сезилет. Эмнеге андай болбошу керек? 2023 жылдын октябрь айынан бери Израиль баштаган геноцидде 71 миңден ашык палестиналык өлтүрүлдү. Алардын көпчүлүгү аялдар жана балдар. Айрым энелер балдарынан тирүү кезинде ажыраса, башкалары балдар тирүү кезинде энелеринен айрылышты. Бала

insanın tabiri ölümü da ene üçüncü dağız azap bolso da, Gaza enelерinin жүрөгүндө кандай от күйүп жатканын элестетип көрүңүз. Анда келгиле, муну алардан угалы. жылдын октябрь айы. Геноцид өзүнүн бардык жагымсыздыктары менен башталды жана анын алгачкы буталарынын бири инкубаторлордогу жаңы төрөлгөн ымыркайлар болду. Күйүүчү май жок болчу, электр энергиясы жок болчу. Ымыркайлар акырындык менен көгөрүп, көздөрүн ача албай асманга бейишке учушту. Энелердин колдору бош калды, бешигырлары басылды. Израиль тарабынан жасалган жасалма ачарчылык болуп, наристе сүтү жок болуп калды. Энелер аргасыздан балдарынын алсыз скелетке айланганын көрүштү. Чатырлар бомбаланды. Алар балдарынын тиргүлөй өрттөнүп, кышында тоңуп өлгөнүн көрүштү. Бул энелер эч нерсеге карабастан жогорку билим деңгээли менен белгилүү болгон Палестина элинин энелери. Алар геноцид башталгандан бери бир нече фронтто эр жүрөктүк менен күрөшүп келишет. Келгиле анда ушул баатыр аялдардын бири доктор Ала Ан Наджар дугалы. Доктор Ала Ан Наджар Хан Юнус аймагында иштеген педиатр болгон. Ал Насер медициналык комплексиндеги Алтахы ооруканасында иштеген. Ал 10 баланын энеси болгон. Ал күн сайын бомбалардан жаракат алган жана ок тешип кеткен балдарды дарылоо үчүн ооруканага барардан мурун өз балдарын кучактап алчу. Ал алардын жүздөрүнө терең карап, аларды акылында сактап жаткандай, жыттарын жутуп, сезимдеринде түбөлүккө сактап калгандай сезчү. Анын жүрөгүнүн түпкүрүндө бир коркунуч бар болчу жана ар бир эне сыяктуу эле ал эч качан ал коркуунун орундалышын каалаган эмес. жылдын 23 майы. Ооруканага барар алдында ал балдарын бирден кучактап алды. Күйөөсү доктор Хамди Ан Наджар аны ооруканага алып барды. Ал эми доктор Ала ар дайымкыдай эле жаракат алган жана оорлу балдардын колдорун кармап, аларды сооротуудан баштады. Ал ошондой эле энелердин көз жашын аарчып турду. Күтүлбөгөн жерден жарандык коргонуу кызматкерлери кирип келишти. Ар бири сөөк баштыктарын көтөрүп келишти. Доктор Алан Наджардын жүрөгү катуу сого баштады. Бул адамдар кимдер эле? Денелер өрттөлүп, бөлүктөргө бөлүнгөн, таанымал мүчөлөр калган эмес. Бирок эненин жүрөгү көкүрөгүн жарып чыктыдай сезилди. Күтүлбөгөн жерден ал күйөөсүн жана уулу Адемди көрдү. Ал өзүнүн боор эти менен каны ошол кичинекей сөөк баштыктарында экенин түшүндү. Ал эртең менен коштошкон үй бүлөсүнөн 11 жаштагы уулу Адем менен оор жаракат алган күйөөсү гана аман калган. Бул кандай азап, бул кандай сыноо. Ала Ан Наджар жөн гана аял жана эне эмес болчу. Ал ошондой эле өз улутунун билимдүү жана пайдалуу мүчөсү болгон. Анын күрөшү жарадарларды айыктыруу, азап тозокту жеңилдетүү үчүн гана болгон. Урматтуу угармандар, мен газалык энелердин азабы чексиз дегем. Келгиле, алар дуушар болгон тымызын геноциддин эң жаман жүздөрүнүн бирине көз чаптыралы. 2023 жылдын декабры. Израиль Газадагы Албасме эку борборун бомбалады. Азот сактоочу жайлар толугу менен талкаланып, муздатуу системалары иштен чыгарылып, 4000 тоңдурулган эмбрион өмүрүнөн айрылды.

0: Neçe minötün içinde temperaturanın götürülüşü çınığı genotsitke alıp geldi. Embriyondordu butak aluu törölüp электе өлтүрүү менен бир муунду жок кылуу болчу. Бул бир улуттун калкын азайтуу жана аны улуттан кичинекей коомчулукка айландыруу аракеттерине каршы аялдын каны жана өмүрү менен жүргүзгөн күрөшүнө оор сокку болду. Урматтуу каармандар, Палестина элинин дагы бир мотиви менен кайрадан жолугушуу үмүтү менен саламатта туруңуздар.
1: Газа, ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамкерчилик.

0: Урматтуу радио угармандары, бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмуну менен дагы бир жолу тааныштырып, уктуруубузду аяктамакчыбыз. Президент Режеп Тайип Эрдоган Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салман менен телефон аркылуу сүйлөштү. Түркиянын улуттук чалгындоо уюмунун башчысы Ибрахим Калын Стамбулда Хамастын саясий бюросунун башчысы Халил Аль-Хайя баштаган делегация менен жолугушуп, Газа боюнча тынчтык планынын экинчи этабын алдыга жылдыруу тууралуу сүйлөштү. Түркия катары Египет ортомчу катары Израилдин Газада уланып жаткан мыйзам бузуулары боюнча биргелешкен билдирүү жарыялашты. Трамп Иранга же келишим түзгүлө, же багынгыла деди. ФИФА Израилге каршы өзүнүн эрежелерин аткарган жок. ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнүн акыркы маалыматтардын жыйынтыгын уктуңуздар. Бүгүнкү берүүнү алып барган мен Гүлайым Темиралиева, саламаттуу болуңуздар.
1: ТРТ'нын кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.